0: Radio Samoa.
1: Το σύνδημα του Άμα. Ua nā ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mō e tautuaina o e ilangungana fituaso le vāiaso.